0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

0: Sitte tiipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?